صدق الله العظيم. سورة النجم مكية وهي 62 آية. سورة نجم مکی سورت دے، مکہ مکرمہ کے نازل شوے ہجرت نمخ کے، دوش پیت آیات دے و سلاس رکوعات او درے رکو دی.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارې نه یو ورکوټې کاڼې لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے، زکہ چی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

حاجی دے سر سر میسج رگلے دے کنا سلام بھائی سلام نور بھائی کو آئی ایم زوبی اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام اور نیکسٹ جی سلام ریحان بھائی تو سلام آر جی خالق نور بھائی تو سلام آواز رضی پمائی بھائی آواز رضی پمائی وعلیکم السلام تھینک یو سو ہاں کو دلتا مطلب اسٹوڈیو تو چکو میں اچھا ہے اور بسکٹ را لو کر ابل پہ لگ گیا تھے بسکٹ چپر باندھے خشیم رام میں دخیل کر سلام میں قبول کا ریحان خٹک بھائی سنگ ہے ٹول لسنر تھا میں سلام تو تھا میں اسپیشل سلام ایٹس مائی فرسٹ میسج آف اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ وائچ خوش خیر دیسا خبر نشتا رضی دخا رضی دخا ہائی بھائی شو اچھا خواب وائس از کلیئر کیری آر می ابرو خٹک اوکے جی ابرو تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہیلو ہائی ہاؤ آر یو ابرو اٹک شو از ویری آؤٹ اسٹینڈنگ یہ پوئٹری سب ماں کے لیے مجھے محبت ہے اپنی سب انگلیوں سے غالب نہ جانے کس انگلی سے پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا اوکے بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ وائچ خامخ کیسے یلی دی مخ کیسے خبر کڑی دا وائس چکی بھی لوگ اچھا مچکی میں بھی لوگ سن رہے ہیں مچکی بھی یاد رکھنا اچھا خاصا ہی دا ٹھیک تھا خاصا ہی دا ماں خوب بند کرو خیر دے صبر رکو لگاؤں

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا، صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

چھن اپ تو سے سمس چھنا ڈھیر پمنڈو جوگ در جوگا رو روند یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چھ ایس ایم ایس چھ سورا لسنر یعنی ایس ایم ایس مشتے گئے او بیٹا ہاشا یو جہان مننا زکے کہنا خبر یہ ریپے پہ لگی ریپے سو کوئی تری پائی بھی سو کوئی تری پائی بھی ہائے ہائے ہائے ہائے ڈھیر بخار کو خرچ دے ریپے نو ایس ایم ایس چیتا پر ریپے کی جی نو دے اگو یو جہان مننا بیٹا ہاشا مننا تھینک یو سو ویری مچ ایس ایم ایس پشا ملا واسا تھیم بو ورگاوا ہا پرے بونس ہا پرے بونس تے پروگرام نہ بوئی جزات نہ ہلاں تو ایس ایم ایس میں نہیں شامل کرے رکیب خٹاک ویلکم ٹو دی شو پروگرام نو سرور اور جان میں تھینک یو سو ویری مچ نو رہا سو راوی دوں گی دی تے مو آواز ہو رہے جی بالکل کہہ رہا ہے جو میں لکی بانو یہ خان تان شمالی جنوبی وزیرستان

نزک جنان میں مسافر شو، یا نزک جانان میں مسافر شو، نزک لاسون ابائی ٹول تھنا کے بھی نا دا مسافر ہو یاری مکھ ہے، دا مسافر ہو یاری مکھ ہے، تھا بمین کڑی دو بخپل وطن تزینا۔

0: ओके जी थैंक यू सो वेरी मच शराब या नाम तहते नसरत लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम जजाकला जी शुक्र से खबर के रकीम से ना
1: جی
0: ملک سنگھ جی جیل چھاپنا سڑائی ماشی دا شدی ڈلونا میں باندھ کڑل کنا سڑائی شاو بڈیر ہونا وے
1: یار ہمارے دارا اور دیش میں توقع دارا دوا کے صوبہ میں وصل ہے
0: موت ہے پتہ دا کنا موجود دا پڈی اٹھائی دا دا ڈلونا نا باندھ کا کنا کی ساخر روپی جی ڈیوٹی پریش دا ڈلونا تے چک شاو دا اوس پسا گو ملگری ہوتے تھے پلی ہو گنا
1: ملگری ہوتا تھا کنگریچولیشن
0: بس کا ریڈیو رو سر اور بھی گنا ماشاء اللہ کہنا تمہارا ڈیر میں خندلی رکھی وہ تمہارا ڈیر میں خندلی کہنا ویلچے بارات سے کہنا بارات سے بلچے وچ وہ دو بارات سے کہنا بیا نن سب تو پتا چاہیے ڈی جے تو ورتا ہے کہنا
1: بالکل
0: بالکل بالکل خات میں دی چاہ مطلب شو یا مشر مشر بے سندر ویل لے گا نا
1: بالکل
0: ڈی جی دشا
1: ہاں بل پروگرام
0: دور ڈیر میں اوکھ اندل کنا وچ سمینا چکلا بارات ہو کنا نو ویچ دا سے چال وش وال وچ ایوش زینا چی دا ڈی جے لکا ڈیگی پسارو یش آئے ہو کنا نو آگے کی چارا جس پہ ختم شا ہو شا
1: اچھا
0: بلا جیوا کن آگے بھی سر بیٹری پسارو پاسے
1: بالکل
0: رکھی وہ لائن خراب شو رکھی وہ رونا لوڑ رکھی وہ ٹرائی وہ کرو سر جی بالکل سے پر 291-292 دلا رہے گرو بنے اس کلر سے مشرا کال دلا رہے سوکھتا ہے جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام شکر سے خبر کی کم سے نام چوکا

سو جناب بالکل کال سلسلہ چدا بہت جاری بھی ایس ایم ایس طرف تہا ارسام اور دیسرے خبر ریو دشوا خبر ادا دا چکل کل ادا سی کہ میجنا سو کل لائے فرمائش ہو کشا لائے فرمائش آگا دا لکا مشرا آن دا گراؤنڈ یعنی آن گراؤنڈ فیس ٹو فیس شا ملاقات ہوشی نوغا مجھنا دی گان سانگ پرمیش ہو کے نو نن ہو چارو نا پرمیش کڑا ریوت شو بلکو دیر معذرت سر جو سو رو نا ایرو نو آغا پرمیش دا غاب حبلے کو زگا بھی بلے کو چو پرمیش رو نا چا کڑا بلکل نم بھی اخوالا بلکو جی مجھنا پرمیش کڑا کھرک کرک سیٹھی رسی اللہ جی بالکل دو لشکی آگا دو تا دی ہارٹ مسئلہ خاص ہے وا ہوس چدا آگا اللہ پاک کرم بکڑے دا اور ڈر دو گانے تکو چا اللہ پاک دو تا روح صحت ویر کی اور دغه سندره چدا اسپیشلی دغه رجان تے آگا بالکل فرمیش مجھ نہ کڑے وہ نو وی تپلے کا وے دغا سندره خرش کی رسر اور وے امید لرے چ پروگرام اور وی تلے تلا ہمیشہ خوشحال ہو سے اللہ پاک مو غمون نہ لرے ستا لشکی ہونے داغا سندر دا بالکل رسی اللہ پنم بنے واس بھی نکاوتا رے اور ڈیر دے لے وہ نکڑا ڈیر دے وہ استر لچا رے جے سو خوشا ہو رہے تم کو تو سے خالش کی دا سنگ روسا انجوائے کا ہے ضرور سا واپس جی

Okay, see. Next message. Why is Bal RJ mein na lage? Bal RJ mein na lagi, Raas ke kisra mein zada lagi, bache wa. I am Wazir Gul Diwana, bhecha nahi, azad khel na, Raas ke ke. Rakib khatak ta mein. Salom da, Saber Wazir ta mein salom da. D.I. Khan ke jay. Bilkul Saber Wazir di tem D.I. Khan ke na da isha. Lord hai razmak ta lord da. Why is Raas ke ke? Mata gamjani gamjani tape ji da ga play ka. Hai hai. Khwasha de na da. Che zai de ta wye ha. Message ro ta waka. De ta play ka. Ka de ta wai hai. Yo jahan wana de message ka wala. Thank you so very much. Wazir gol de wana bachane. काल वालेश के बैठ रहा था वो क्या है जर जर रोसा मैं क्यों तुझे खान स्वीट बाई चाहनी एमएसडी बाई हर गला है ना कलीना एमएसडी बाई को 1,01,00,000 से लमुना जी जी बिल्कुल एमएसडी बाई रो गला था तो सलमुना जी दे हवा पे चबो वह तवरा से दर्शा नेक्स्ट हैदर अफरीदी फ्रॉम कराची وائی چھے سلامونے میں قبول کھا راز بائی بخیر راغ لے سنگے یہ خیئے مہربانی ہوگا سانگ نا پاریز ہوگا زکا چھے ٹائم کم وی نن خو بیا چھے چھے بجے رسی وی نا چھے بلکل 7 رسی آن شاہ حیدر افریدی 7 پورے آن جی بلکل کال دیلار روسا کال طرف تا ارسان ٹھیک رہا جی میسج کا ولیو جہان مننا ان والیکم السلام تینکیو سو وارے مانچ حیدر افریدی ہر کلے روش خوج اور ارجانا کراچی کی مجھے پروگرام ہو رہے ہیں تینکیو سو ور مچ مگر مچ وائچی ہے نا بھائی ماریا ارمان موسر میں سسٹر دو انیلا وزیر او فرحان گلٹا پیرو تپلے کا چھی بلگو پرمیشی پروگرام خو ندا ہے خو بیا ہاں پروگرام سر اور ہوئے آئی ویل ٹرائی ٹو مائی بیسٹ رقیب خٹاک وانس اگین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے راز بھائی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بلکہ رقیب ہو سا ٹھیک ٹھاک کہ علاوہ کرم دا شگڑی دیجیے ٹھیک ٹھاک ہے امید دھرنا چیتا برو تو ٹھیک ہے او جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ تو خوش ہو کے ڈیڈ ویلکم ہر کل لائے می کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی آسے تو تا بانگڑا دیر سی اے دا سلش کی لشکی خروج سی سکے کنا پشتونیا پشتنو تھا بانگڑی چری ورسی شاہ اے لشکی لشکی روچی خبر ہے دادا کہنا چوستو سے میوی نا ہے نا شا کچھے تے مولی دلائے کہنا لشکی میں بانگڑی تا چھا والی باشا بچی میں کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی چانے نن خو میں دا ٹولے چھوٹی فرینڈز تا ہے سلمونے ویر کا ہے چھوٹی مہوش تھا چھوٹی سارا تھا چھوٹی مروا تھا چھوٹی سنہری تھا چھوٹی گلالائی تھا اور خان ملک الماس تھا ہوچی لیٹل مشت ایسا بالکل چھوٹی تھا جسورا چھوٹی دی گئے نا اگوٹو لو تھا دے ہوا پو چاپو دے تو سلمینا قابل چھو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اچھی میں کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی جان نارائ نارائ باران شروع شو او دا کسے سخیال مولا چھے بیادہ بیک گراؤنڈ کے برو نس اندر آئی نو لگاو اے وہ بے لگائی شاہ اللہ بھاگ تے خیر رحمت ہے برو مکھی دیر ضرورت ہے سخت ہے گرمی دا میرا دوگانی کا بولے شوے یا اللہ بھاگ دے تو لاکھ لاکھ کرم شگڑے ہیں خیر رحمت ہے برو نرو بندے ہو کے سخت ہے گرمی دا جی بالکل رسرا اور وہ ہے

Okay, next SMS. Vai ce bacia ai, bacia ai, liaru, okay. Pe derag lalish. دیکھن والا کے الماسائی وہی چیز سلام اینڈ ویلکم ویلکم راج چاچو پا خیر روک لے اوکے جی دیکھ اٹھائی نا چکش لیشا بچی لیا رہی تھا اوکے روک لا دیکھن والا کے الماسائی دیکھن والا کے الماسائی مشتا میسج وہ کر شاہ مشتا میسج نہ کبھی دیکھن والا کے الماسائی تو یو جہان مانے نا ڈیرہ ڈیرہ شکریہ

0: guru next caller 0927291292 dilare ji assalam alaikum hello assalam alaikum ji assalam alaikum awaz mein nazar si okay ji once again try kavale sir guru next caller ji mr khali lare sokti assalam alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: rakibo once again welcome بالکل پاتا ہے والا گدا اللہ پاک خیر ہوا رہی داغا سے دو داغا سے دو چھ لشکی لشکی سسکی وشی یا داغا سی وی سرنگ چل رہے اس میں ڈھولو نہ دیتا پلے کل کے دیشی برونا تھا بار روز ہے یقین وسطہ قبول اللہ پاک مہربان شاہ اللہ پاک خیر رحمت برومو کی
1: امین امین بس ڈیرا گرمی شے وکئی چے ترن پرن زور تا خو جو بزرگ رات بغر کے صرف تین سنوں نہ چاغا فصل پکری یا سبزی پکری تا سے بغر کے ڈیر زنا ور وی
0: ماشاء اللہ
1: کلفی
0: خونا
1: کلفی
0: خونا خورے
1: مینیجر
0: سے خانا خوری خانا خورشا
1: گوڑے

0: اوکے جی رکھے بہت تھینک یو سو ویری مچ نورا وریدن کے ٹائم رسرا حق امی جی سو کال بخشا ملا ہوا سیدا ہے
1: بالکل اوکے
0: اللہ حافظ تھینک یو.

خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یا دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چی سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی نو دد بسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اوجد کوی، د سر خارش، خشکی، پینا پخا هم ختم کوی، زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو د پارا پدی نمبر رابطہ کولای شی 0331 397 3636۔

0: ਖਟਕ ਡੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਹੋਗਾ ਡੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਗੜਾ ਰੜ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸੰਦਰ ਦੇਵਾ ਹਦਰ ਵਿਦਲੇ ਕਬੇ ਲਾਨਾ ਦੋਸ਼ਾ ਦੇਵਾ ਸੰਦਰਾ ਮੇਡੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੜਲਾ ਗਣੇ ਨੂੰ ਰੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਸੰਦਰ ਦਾਸ ਸੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾੜੀ ਕੀ ਓੜ ਕੇ ਰੱਟੇ ਪੀ ਲਾ ਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜਾ ਸੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਕਹੋ ਚਵਰਨਾ ਡਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾ ਕਲਰ ਉਖ ਲਿਖਿਆ ਸਰੰਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਗਜ਼ਾਲ ਵੀ ਆਏ
1: ਮਸਤ ਰਹੇਗਾ
0: ਸਾਇਸ਼ ہلو السلام علیکم منو خان ماسی تا متا خود فا ویل وچ مونا ورک شو په بازار شو ویل خیر و
2: بس خو اسی لیدل یا نه چیرې سرګه باندې ششمی په سرګه
0: ها ته خلک ما زی په وای په بازار شو نه پټ شه په و مات پر پټ شه په بل پر پټ شه ودای غریب ګډ بازار کوړي په شا په شا
2: نادر شیشه په سرګه اسی لیدل یا نه
0: واچ شیشه وته نه خو څه خپل و دې په سرګه کولای بیا کنه خبر ہے بالو بھلے تبل چا خورا دے داس ماں کا کہنا داس ماں کا کہنا کہنے بھی داس تو سام دو دیکھ لے بدر بندے کچا پا کیا سی میں خیر راول آئے ہوں خدا خدا برتینا خالی دے مانو خان ما سید دی کنا دے شاید خان بے خیشتان دی
2: شاید خان
0: برے تو وشی تڑا ہے تخا پا رہا متا غسار سے جتا پا برت پر شرے جو دے مون نوی بازور سے پٹی جی
2: ارے
0: امیر دیو رشے پہ فاروق لگ گیا پلیٹ میں لشکی پریش ہے لشکی پوتے دے تو پروگرام گا مکڑے نہ نہ مارا خلا گوتا ہوا پروگرام ہی نہ چیری دی مست گوتا ہوا جاگیر پل مجل سینا کا گا پینا لگا خاندو مشکل آئی کا کچھ عرصے زار یہ نہ کہ اسے پاتا سب یہ آئے کا نا بے اور بھی دے
2: اسے پاتا سڑی ماچ آئے
1: ہو نتیجہ سرنگی شہی بربارہ
2: یاری زندگی تا بے چکر دے شہی
1: الحمدللہ
2: تقریباً
0: مانو خان مسجد سالو ماچا ویشا چلو ان شاء اللہ انتظار کا مش پل یار ادھر رہو نی ان شاء اللہ مشو مارا سو ادھر اور ہسی دیکھا کے والے ڈیرا مانا خوش اللہ بدھ گوڑے جی غزال یا شعر ارتا ہویا نور کلینا بیا نو خلا تے منا زون خلصا ہے
1: نا شرف ورستے ہیں خو بل پارین کس گلا کلا جمعہ خان دے گسن نکو نے نامے گڈلا گینٹی گینٹی اندو کڑی بے گلا کچھ نہ ملا وی مشتا ہاں تسے وی ہے بارش
0: زو خدا وی ہیں چ کال درو کی نمبر کلاو دی
1: بے گلا دانا کچھ مشتا
0: گلا دانا کو او گلا خو دیکھ سڑی نہ کیجی چے سوکتے خپل وی کنا لشکی خدا اے سیر تا ولا گوا پہ برباد دکڑی پدی گرمی بوندے کنا کنے بھی بیاو دا مائک سرا درے مو مائک کھلے ور چنے پروٹ سے تک سے نو پروگرام کو شا نو اگے تا دے سبل بیا
1: اتے مجھے کال لو کچھ خپل شاو تے ملاو شی
0: خوز جمعہ خان خدا ستا چے پستر گے ڈیندا
1: شا
0: اے پستر گے داستا چے وطن نے وی نی کنا ایک سر دس وی کال ددائی وہ کو کبھی ایسو کر لجل یا مطلب سوئی سو کے تو وہ خبر ہوا گا دادا بھی مشترا شامل کی گنا جی کلر خلی سو کے رو سرا ہو تو دا خبر ہوا کا چا شیر دے بھی کا کال اخلا
1: نہ کال اخلا
0: السلام علیکم وعلیکم السلام مینا جی سو خبر ہے کہ کم جینا منت وزیرا سرنگی یہ شائے اوز در سی بالکل ٹھیک ٹھاک بارو مینا در بند شری دے باروم کا نا یا انتظار دیں ویلې باروم خو بیا چې باروم شریف وي خو زنانا په مخ نه غلی شي تراب کو ته وتا ویلوړا لګه نه
3: کمره
0: ونه پټه لکه چې رړ بادر بندې لاګي کنه گلوکار صاحب شاعر صاحب مرزا غالب میر تکی میرا کو یو شعر یار تا ونه ویا
1: وعلیکم السلام
0: دا مرزا غالب دا چې کلال مشروم تیار شي بیا ول شعر نه ویای کنه ورزه نه ویای پرن یو نه ویای دا ايش په ول شاعر دا منت وزیر ڈیرا من نہ سپڑو خبر کا وزا کا چا خدای کڑی دجی جغیر نہ خو پسپڑ وی بے جغاوی کنا شا شا شیر و تویدا خلق یی جی جغیر نہ بالکل غلای دای
1: ال منزی تیم نه
0: او وچ یو دل ماشوم کلو سا وی یو دل بارم کلو سا وی ها خبره کی
1: بالکل نہ شیرین وی خو بس
0: شا بے سارین دو جگا وا بچو جگا وا
1: بچ خوشتان
0: غلای و جگا وا
1: ستان و جاولی
0: ربوب و جگا وا
1: ستان
0: دا نن سب کمپیوٹر رائز وقت خلق پخلے جگای او کمپیوٹر ته پخلو ور وژغا وی کنا بی وی چ دانه دامه رب بوژغا و دامه بجو جگا ول نن سب خلق مختر سد لای دا ایڈوانس سایډ ډیر جو
1: بالکل
0: او سے ته چ کی مدو نشه جگا وا
1: جگای وی انشاء الله جامن
0: او سایډ او ٹھیک کرو غا یو کالو خلی
1: اس یو کالو
0: سو تر سلام السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کیم جنا خالی چکی ما دو علیکم سلام ترو غلی وا سلام یو پوتے و پزڑے وار دچ دا سلام ور ورا سا و نور چکی ما دو بیا سرا کسی خدا دا تو گوند وا خالی سلام ک نور جگا ول نہ واشا شا جی بل کل رو خالی چ سوک تیر سرا او دکیم کیم جی نئی کال کڑائی سب ویلو کڑی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام پخیرینا سڑای ماشه سو خبر کی کیم جی نا خالی پلوس سالو میر تک سے السلام علیکم کسلوٹ کسلوٹ وے تاو کے نا دا پسلوٹی نہ پیری سلوٹی نہ چہرے لی دلی ندی شراب چاجی ما گل یوت کا اس موتا سا لوٹ نہ کہ خالی دائی نے دتا کہ دتا سا لوٹ کا خبر پروگرام نہ بادا نو ان شاء اللہ تو بھی انعام ملا جی سہی دو کباڑی کا بھی کاغوٹ بھی ہو انعام انعام
1: بالکل پرندے گیلا کڑیا
5: ہاں
1: بس طرح بتو تم لاؤ سی ان شاء اللہ
0: بوتلو دیتا ملاو شی پروگرام نہ بعد مسر رابطا ہو کا صحیح دو
5: ٹھیک
0: ہے پتہ غیر وکا کا پبل یہ کہ خو کلا درنا خاتو شی گاڑ واٹ شی کنا پتہ غیر وکا

پاکستان تا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2028 تم میزبانی ملو شویدہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دا زنانہ کرکٹ مستقبل متعلق اہم فیصلوں منظوری ورکڑی دا ویمنز چیمپئنز ٹرافی کال 2028 تم شیڈول کی تبدیلی کری دا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2028 تم کوالیفیکیشن نظام توسیق او کرکٹ کینیڈا رکنیت معطل کول اعلان کری دی آئی سی سی بورڈ احمد آباد کے شوی سماہی اجلاس کے اہم فیصلے کری دی آئی سی سی بورڈ پاکستان کی کدن کے ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2028 تم کوالیفیکیشن نظام توسیق کری دی دولس ٹیموں نے ایونٹ کے بلس ٹیموں نے براہ راست کوالیفائی کری چاہے کے میزبان پاکستان انگلینڈ کے جری عالمی کپ ٹاپ اتر ٹیموں نے او آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی رینکنگ بنیاد باندھے یو ٹیم شامل کی گی دو آئی سی سی ہائبریڈ ماڈل معاہدے لاندے با بھارت ٹول میں چنا غیر جانبدار زی باندھے لبولی شی او دیسرے کرکٹ قوانین کے ہم غٹی تبدیلی کڑی دی آئی سی سی منظوری ور کڑی دا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی اننگ پمنس کی وقفہ 45 منٹ مقرر کڑی دا او لبغاڑی مقررہ وقت باندھے دوبارہ کھیل شروع کول پابند جڑ شوی دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ کے دا خراب رنا مسئلے مہنوی لپارا یو ہم تجرباتی قدم منظوری ورکڑی دا چغے لاندے با ٹیسٹ میچ کے گلابی گیند استعمال کولی شی چرتا چے کم رڑان وجہ کیل متاثر کی دلو خط شوی آئی سی سی بورڈ اجلاس کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی پیوش میر سفر اشاتو منظوری ورکڑی دا او دیسرے ون ڈے او ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے ہیڈ کوچ یا نامزد سپورٹس اسٹاف تا ڈرنکس بریک پر دوران میدان کے لوگوں سرا مشورے اجازت ورکڑی دی وضاحت ویچی دینا ماہ کے بین الاقوامی کرکٹ کے کوچز تا براہ راست میدان کے لوگوں سرا مشورے اجازت او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر مہا تیرو سلوشت کنٹو پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے موسم اوچا او گرم دو موسمیات محکمے لخواویلی شوی دی چی کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے رات لن کو سلوشت کنٹو پر دوران دا نرے بران ورے دو امکان دے او زین والا کو کی با پاسمان خال خال او ریزی وی دو موسمیات محکمے تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے نن زیاد نہ زیاد درجے حرارت و دیش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او په هوا کې د نمای تناسب 1.5% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 1 منټ د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهم شل منټ د پاسه 1 بجې به پریوزي دود ریڈیو امنٹی سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ ری دلو دپارا ریڈیو امنٹی سی اشاریہ چار کرک ٹانک بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماترا کرائے اجازت دلو اللہ پامان پا

0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز۔ دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
2: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

دیکھی ہے نا اور بھی راستوں پر سے گیا کہ موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ انٹیلیجنٹ موسٹ گڈ پرسنالٹی ویری ویری بیسٹ گڈ فرینڈ گڈ مینیجر پیچھے ماش مامو کا سا چیتا وزیر بھائی زکا چھے تو سارا وزیر بولا ہے رٹ خوان کو او مو تھا دوبارہ چیتا پوئٹری چیتا گا ڈیڈیکیٹ ہے زکا چھے ڈیرا ہیپی ام او زندہ باد تاسو دوبارہ پائندہ باد گریٹ ملکہ اوکے جی گریٹ ملے گا تھینک یو سو ویری مچ فار دا بیسٹ ایس ایم ایس گڈ ایس ایم ایس شائننگ ایس ایم ایس تھینک یو سو ویری مچ ویچ سر جی راز برو

وای چې زه سیما وزیر سلام دوستا اچھا جی وعلیکم السلام وای گانا بلے گا جی گانے بلے کے جی اوس مو بلے کڑے واسا داس زر گانے خوان نہ کہے جی صحیح کال وہ ہشہ ملو پروگرام کے ایس ایم ایس بہشہ ملو ہوتے ایس ایم ایس بہشہ ملو اوکے جی یو بال ایس ایم ایس وائی چھ میکیوٹر جیخان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانے فار یو لوگ وقت گزارنے کے لیے ریڈیو سنتے ہیں اور ہم گل گل اینڈ بلبل اینڈ سپر ڈوپر طارق جیسے آوازوں کو سنتے ہیں سننے کے لیے وقت رکھتے ہیں جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو سے ڈیرے ڈیرے شکریہ اچھے مرزا دگا وزن ہے تو سے خوش ہوئے اور تو سے مرزا ٹیم رو بولتے ہیں تو سے مرزا اور ہوئے یو جہان مننا تشکر

لش کی سمس دغه شاملو چې بلا شانت سمس روبوندې چې لش کی چدا کنه لش کی کام شي شه میکرو جو جیخان تارک بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانے بھائی دمرا خوان یہ وقت مونا یہ اچھا وہی چیز تمہارا ایکسائٹ شو کہ اس رو میں سر نہ غلط نہیں شیشا اوکے جی نہ غلطی سے اوکے غلط سے کہنا مجھ بھی سام کو شاہ

0: زن د مینې لوی وګدا کی صفات ده.
1: وا زبردست
0: توته ډالې وشو
1: جی ډېر مننه. خجی بالکل رات بھائی دو گھنٹے ٹائم دوبارہ زر لوڑ گانا جب پاتے ہیں لوڑ گئے ٹھیک شا جی
0: خیر
1: کال تر تر دی پروگرام سے کال چھ میری کسی کال ونے سو کدی کیم دنا دے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: درو سا دو سر تھا مو طرف نا ڈیرے ڈیرے مبارک سے نا شو مو تلوا
0: جی خیر مبارک سو کس طرح مبارک ہے کیم سے نا
2: گل خان خبر گو تحصیل ضلع کرائے ما فاؤنٹ خان سر کھیلنا.
0: اچھا سرٹ خیلو نا گل نور خان صاحب تو پروگرام کے ہر کلے سٹڈی مشی سے
2: اور ڈیرا دا پروگرام سے دوسرے وجہ منگل پورے جو پوچھ رہے گا ڈیرا شکریہ ادا کروں اللہ پاک کو دو سرا ہاتھ تو پوجا اللہ پاک کامیاب رہا.
0: امین ثم امین امین دے تو سے ٹولے سرا جی
2: اور بل سے کما کا سے بل خبر کولا بمبر جی چلو اگر چرن کی سا وڈے مخندل دی زمر میں او خندل سے اگر چرن کی مدد کڑی دی.
1: بالکل بس گور آگاہ ہو مچھردانہ کی کم سائڈ تو مطلب مچھردانہ بنے ہوا سے کہنا دائی پا بل تر بنے ہوا تلا مطلب مچھردانہ ہی سرائے منڈے والے
0: خبر ہے خبر ہے مشتا پا تھا کیا نا
1: جی
0: پوش
2: ہوئے
0: جی امین سم امین
1: ڈیر مننا ڈیر مننا مشرا یو جہان مننا بارم شوری دا
0: پرخا
2: جی جی
0: جی بس مش کا خواہش ہو کا نیو خواہش دیکھ پلا دن کی خوش ہونے کو شش کا اوشا
2: ڈیرا من شکریہ خوشحال سلام
0: اوکے سے تھینک یو
2: اوکے سے تو سستا من سندر والا کو جرا من جرم لچی
0: خواہش دا تو میں لگا والا
1: بالکل بڑا دے در سندر مدر تو لگا والا ور وے ٹھیک شو
0: لشکی لوس پہ تھا
1: جی بالکل داغا دس اندر میں درتا پلے
0: داغا دو اور وہ بالکل چیڑا بارونا والا سندر اچھا انجائے گئے
1: بالکل اور بھی دس اندر باران برو رو بارے دوں
0: آئے ہائے آئے ہائے

0: خجی بالکل صحیح تو سے سندرا بور بدلا د باران پولی سرا او نو بالکل خجی سندرا شولا ہاتوا مو سر پروگرام کی راز کے ہاں بالکل موجود ہے خجی راز بھائی دا زنے میسج چکم دی کنا دا مطلب کلا کلا مطلب اسے پتہ نہ لگے جی
1: نا ٹرپ انکی جی کنا ٹرپ انکی میسجز آگا کا چا والا اب جاؤن کے چا پہلا لجلے ورستو شامل شی چا بات کے لجلے پہلا شامل شی اس خبر ہے نا ٹھیک ہے
0: بالکل دا
1: شامل شی شا
0: جی جی بالکل اسی صحیح خبر ہے
1: جی جی
0: اچھا جی بالکل میسج کرے دے وچ رکیب ہٹ چاہیے دا ملک سنگھ جی ملک سنگھ جی نا ریڈیو من 88.4 کرک ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے اور ہم اپنے ریڈیو سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کے پروگرام سے اور ان کے آر جی سے ڈیر مننا رکیب
1: حجک
0: یو جہان مننا میسج کو لے ڈیرا ڈیرا مننا بیا اور رکیب حجک بھائی کہنا چاہیے اور دوسری بات راز بھائی جب بھی مجھے خدمت کا موقع ملے تو مجھے ضرور بتا دینا اور منیجر صاحب آپ بھی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کرتا رہوں گا ڈیرا مننا
1: قربان مشتا یقین تو ویلا مشتا یقین ہے شاہ یو جہان مننا تھینک یو
0: ڈیرا مننا رکی پچک لو ہی سڑے سے یو جہان مننا
1: قربان
0: جی دین لواز لال میسج کرے دے ویچے ہیلو سلام ہیرو سچ جی اینڈ مس جی ویلکم اینڈ ویلکمینا سرنگے شیے شو وو نائز دا زلال میسج کا ڈیرا مننا یو جہان مننا وچی سمرا پو شڑک باران وری گی سمرا پو شڑک باران وری گی جی راج بھائی تم دس وہ کیا تل گنا جی صحیح اچھا وی آئی کنا چی سمرا پوش رک باران وری گی رنگ رنگ دمنا میں یادے گی سمرا پوش رک باران وری گی رنگ دمنا میں یادے گی جنان پہس ناراضی کی گی جنان پہس ناراضی کی گی

0: خجی صحیح دین لبا اچھا میسج کر دے ماری ارمان میسج کر دے خو سوری دے پو میسج بنے پوئی نشول ڈیر ورا نہ میسج کولے دس اس میسج کر دے خو سوری پوئی نشول دے میسج بنے صحیح ڈیر مرنا جی لٹل میش چکارا وج انسان کتنا اچھا جی صحیح سو میسج کرنا چاہیے انسان کتنا بھی وقوف ہو جب کوئی ایسا سے کہہ دے کہ آپ کتنا ہو تو تم ناراض ہو جاتا ہے سو میسج کر دیں لٹل میشو صحیح ویسے جب اس کو شیر کہیں تو خوش ہو جاتا ہے اور حالانکہ صحیح صحیح ڈیرا مرنا تھینک یو سو مچ ایسے سب پوئٹری لٹل تو خوش ہو پوئی نشول دے وہ بندے بیا ہم ڈیرا مرنا لٹل میش میسج کے والے ویسے اسلام طارق بھائی رات بھائی دونوں کو اسپیشل سلام پروگرام شام خوان کو میں فاطمہ ندان
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: جی رمرانا تھینک یو میسج کے والے یو جہان مرانا پروگرام سے میسج ہوگا ویسے راز بردر خاندو صحیح ڈیر ابرانی دی والا ڈیر ابرانی آو کیا نا نوٹیرا مننا میسج کے والے یو جہان مننا خاجی ویچی عائشہ زارا افغان سرائی کمبیلا سلام برادر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو راز برادر کو سلام اینڈ نیو شو بہت بہت مبارک یو شو از ویری نائس اینڈ سب سسٹر کو سلام اینڈ ایم ایس ڈی برادر کو سلام اینڈ بیوٹیفل ترنم اور بیوٹیفل ترنم اور اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں
1: جی آمین سو آمین وعلیکم السلام خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ
0: ڈیر مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان مننا دین الوے چھ روشی خان بیا میسج کر دے میک یو روشی خان طارق بھائی اینڈ رضویر بھائی جانی جوک ہے طارق بھائی پہلی بار سعودی چلے گئے تھے سویٹ بھائی جانی کار چلا رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کہ یا حبیبی حبیبی طارق بھائی کا سٹاف آ گیا تھا طارق بھائی کو عربی نہیں آ رہی تھی طارق بھائی نے کہا رکنے کے اشارے کے لیے کہاں صدقہ